0: Wow, batal.
1: Ala wang tu yang.
2: Wada kambolo, lawa maco, sini maco, layang maco.
3: Artu utara takar.
0: Iya.
3: Betul betul betul betul betul betul betul.
2: Sora.